Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, začína sa vysielanie s Barborou, bolo 8 hodín, ja som veľmi rada, že ste takto v podstate po sobote skoro ráno vstali, takto na 8, ak počúvate, tak ahojte. No a dnes to bude naozaj plné hudby, ktorá vás chytí za uši a taktiež aj zaujímavosti, ktoré vás taktiež chytia za uši a nenechajú len tak. Množstvo zaujímavostí samozrejme môžete nájsť aj na webe Rádia Viva. A ešte by som rada teda zablahoželala dnes všetkým meninovým oslavenkyňam, pretože Beátka dnes svieti v kalendári, toto meno dnes oslavuje, tak všetko najlepšie všetkým Beátkam a verím, že nás niektoré v tomto momente aj počúvajú, lebo hudba z Rádia Viva, toť o chvíľu budete počuť, je dnes odo mňa pre vás ako darček.
0: Rádio Viva.

0: Vanda s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva je to, čo ste si zapli. Barbora do toho keca a dnes tak budem robiť do 12. Ahojte, som veľmi rada, že tak robíte a že ste tu spoločne so mnou. A dnes vám trošku vojdem do súkromia, pretože dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach, ako to máte s dopoludním v nedeľu. Kedy vám zvoní budík? Alebo nezvoní vám vôbec? Vstanete, kedy to uzná vaša hlava za vhodné? Dajte mi vedieť, ako vyzerajú tie vaše nedeľné dopoludnia. Nech vám môžem pokojne aj trošku závidieť.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásne ráno, takto v nedeľu ešte stále, priatelia, počúvate Rádio Viva a ja si hovorím, že táto hodinka bude taká plná zaujímavostí a keď som hľadala, tak musím povedať, že táto zaujímavosť mi celkom odpalila dekel a dúfam, že vás neodpali takto skoro ráno. Sliepky patria medzi najbližších žijúcich príbuzných legendárneho Tyrannosaura Rexa. Vraj nový výskum to ukázal. No, mne niektoré kohúty prídu akože také dravé stvory častokrát. Hovorím si, Jurský park bol kedysi môjim obľúbeným filmom, ale po tomto zistení sa na ňo pozerám tak trošku inak.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, dobrý deň, počúvate Rádio Viva. Barbora sa hlási, dnes sa budem hlásiť do 12. A v rámci tejto mojej hodinky plnej zaujímavosti som sa rozhodla povedať niečo o veci, ktorá sa s letom neodmysliteľne spája. A keďže začína leto, tak poviem niečo o Červenom mori. Pretože možno ste nevedeli, ale pôvod názvu Červeného mora nie je dodnes jednoznačne vysvetlený. Jedna z teórií ho spája s riasami, ktoré dokážu vodu dočasne zafarbiť do červenkastých odtieňov. Ďalšie hovoria o okolitých horách alebo starovekom označení Egyptskej púšte. Dajte mi vedieť, priatelia, čo vy máte v pláne na leto.

0: Barborou Repkovou.
1: Takto z rána v nedeľu ste na Rádiu Viva. Alebo teda sme na Rádiu Viva spoločne so mnou trošku ako v školských laviciach, pretože prinášam množstvo zaujímavostí, to aby vás možno po sobote tak trošku prebralo, ak ste sa práve zobudili. A teraz jedna zaujímavosť zo sveta hudby, taká historická a možno aj trošku inšpiratívna. Annie Lennox patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej hudby. Už ako 17-ročná získala štipendium na prestížnej hudobnej akadémii, kde študovala na flaute, klavíri a čembale, no skutočný problém a prelom prišiel v roku 1983, keď duo Eurythmics vydalo skladbu Sweet Dreams. Paradoxne pieseň vznikla v období, keď Annie Lennox uvažovala o tom, že tú hudbu zahodí niekde do koša a že s hudbou skončí. Práve pochybnosti a frustrácia sa stali základom textu, ktorý sa neskôr stal jedným z najväčších hitov 10-ročia. No a skladba dodnes patrí medzi najznámejšie piesne popovej histórie. Stalo sa vám vo vašom živote niečo podobné, že ste mali pocit, že už s niečím neskutočne chcete seknúť a nakoniec z toho nebesá vznikli? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Prestrihávam zelenú pásku ďalšej spoločnej hodine. Počúvate Rádio Viva aj takto 28.6. Ahojte. 9. hodina je tu. To je ešte, dá sa povedať, že po sobote stále ránko. A dnes sa vás pýtam aj na našich sociálnych sieťach, že ako to máte po sobote v nedeľu. No a táto hodinka bude tiež úplne plná zaujímavosti. To vám môžem zaručiť nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Pozrieme sa na jeden filmový festival, ktorý prebiehal na východnom Slovensku. No a mám toho kopec v zásobe, tak ostaňte spoločne s nami z Rádiom Viva a užívajte nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že už tak vyletnene to vyzerá aj na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, pretože sa vás dnes pýtam, že ako to vyzerá u vás po sobote v nedeľu. Počúvate teda Rádio Viva a zdá sa, že ste naladení už na taký letný mód viac menej. No a Filip napísal, že úplne, že on už má pohodičku a radšej sa nemám pýtať, lebo to je jednoducho ani obraz, ani zvuk, konkrétne dnes. Tak na to Filip, že je to ani obraz, ani zvuk, musím povedať, že si vstal akože celkom skoro. Tak ťa pozdravujem, maj sa fajn.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a ja stále takto cez víkend zvyknem hovoriť o filmoch a seriáloch a teraz sa mi toto jednoducho núka, pretože tento týždeň sa skončil na východnom Slovensku v Metropole Východu jeden skvelý filmový festival. No a z neho si každoročne odnáša veľmi významnú cenu aj jeden umelec. Toť tento rok Anka Šišková, herečka. Hovorím o festivale, ktorý nosí farby čiernu a červenú a toť teraz chce niektorú som spomínala. Tohtoročnou držiteľkou ceny Hercová misia sa stala slovenská herečka Anka Šišková. Gratulujeme, ktorá si teda ocenenie prevzala priamo pred verejnosťou. Takže takto. Ja si myslím, že máme sa na čo tešiť aj budúci rok. Verím, že festival prebehne a dajte mi vyvedieť, či ste toho roku už navštívili nejaký ten festival. Či už, ja neviem, divadelný, filmový, alebo pokojne aj hudobný.
0: Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva a ja musím povedať, no teda nemusím, rada sa pochválim, keď už o tom idem hovoriť. Ja milujem filmy o superhrdinoch, či je to Hulk, alebo Kapitán Amerika, alebo teda Spider-Man, najmä ten s Tomom Hollandom, ale teraz, čo sa mi dostalo pred oči a do uší, skôr pred oči ako do uší, do kín prišiel film o superhrdinke, konkrétne Supergirl, takže ženská verzia Supermana, jednoducho. Musím povedať, že našla som veľa pozitívnych recenzií, niektoré boli aj nie veľmi pozitívna. Každopádne v kinách je tento film od 26.6., takže už si ho môžete pozrieť aj vy svojim vlastným okom a ohodnotiť svojou vlastnou mysľou. Tak mi potom dajte vedieť, čo vy hovoríte na ženskú verziu Supermana.

0: Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že animák Toy Story 5 je naozaj parádny a brutálny trhák, čo sa týka animágov, pretože za minulý víkend presiahli tržby 310 miliónov dolárov. Novinka nielenže zatienila doterajšieho lídra Super Mario Galaxy, ale prekonala aj historický rekord celej série doterajšieho šampióna Toy Story 4, ktorý v roku 2019 zahájil premiérový víkend v USA s tržbami 120 miliónov dolárov. Takže o 10 miliónov dolárov si táto peťka zarobila už viac. Dajte mi vedieť, chystáte sa na túto, chcem povedať, že rozprávku, ale skôr je to, nazvime to animák, pretože určite si zgustnú aj dospelí.
0: Rádio Viva.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva.

0: Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Ahojte priatelia, začína sa 10. hodina. Začína sa 10. hodina, hodina o 10. Nová spoločná na Rádiu Viva s hudbou, ktorá vás chytí za uši. A ja som pre nejakú veľkú srandu zadala umelej inteligencii, že napíš mi prosím ťa niečo o 10. hodine. Bola som akože celkom zvedavá, čo mi vyhodí a čo ju napadne. A napísala jednu vec, samozrejme viacero vecí, ale jednou z nich je aj, že v numerológii sa spája nedeľa o 10. alebo teda nedeľa o 10. ráno. V numerológii sa spája s novými začiatkami a príležitosťami. Takže možno, ak ste práve teraz vstali po včerajšku s opicou, tak je to čas na nový začiatok a nové ráno s dobrou šálkou výbornej kávy a zahodením zlých myšlienok na predošlú noc. Ak sú teda nie až také príjemné. Prajem pekný deň.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko aj takto o 10. alebo 10. hodina v nedeľu po sobote. To sa ešte smie prijať krásne ránko a verím, že mnohým sa to tak stáva, že sa nechajú len tak odkvecnutí na posteli dlho, ale proti gustu žiaden dišputát, lebo Renata napísala, že oni sa dnes hecli a vstali o 6. aj s deťmi, išli vyletovať. Keďže sa končí školský rok, tak si povedali, že nedeľa bude vhodná na to, aby to nejakým spôsobom oslavili, takže išli do Tatier, išli turistikovať, inými slovami povedané, a že naozaj sa veľmi tešia. Tak ja som veľmi rada, Renáta, že si aj takto napísala, že si zastrehla, postrehla náš príspevok na sociálnych sieťach a že si nám určite, verím tomu, že všetkým napísala takýto inšpiratívny príspevok. Tak ti ďakujem krásne. Vy si užívajte samozrejme nedeľu a nielen vy, Renáta, ale vy ostatní, ak by ste nás náhodou počuli, možno aj niekde na turistike, tak majte ju fajnovú s hudbou, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Máme 28.6. Počúvate Rádio Viva. Meniny oslavujú všetky Beátky. A teraz prejdem od Beátiek do Británie za najdlhšie úradujúcim britským v úvodzovkách politikom, ktorý má 4 labky. Jednoducho, niektoré zvieratá si vedia vybrať miesto a ulicu, kde pobudnú, tak aj niečo o ňom, keď už je taký slavný. Volá sa Larry, narodil sa v januári v roku 2007 a na slavnú adresu britskej vlády sa nasťahoval v roku 2011, keď bol premiérom David Cameron. Predtým žil v útulku a odtiaľ ho adoptovali. Odvtedy vyprevadil v úvodzovkách z úradu už 6 premiérov. Takže naozaj vidíte, koľko vie vydržať taký jeden kocúr, o ktorého sa dobre starajú a ktorý má dokonca takúto funkciu.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva vám znie takto 28.6. v nedeľu. Ja som rada, že počúvate. A teraz, ak máte radi filmy, najmä filmy s Jennou Ortegou, ktorá si zahrala hlavnú postavu v seriáli Wednesday, tak vás verím poteším, pretože prichádza nový film, ktorý sa volá Clara and the Sun. No a Jenna Ortega si tam zahrá humanoidného robota, ktorý je navrhnutý tak, aby robil spoločnosť osamelým deťom. Vyšiel teda už aj trailer, v ktorom je Jenna Ortega taktiež trošku creepy, pretože naozaj vyzerá ako taký humanoidný robot, aj keď v podobe dievčaťa. Ale každopádne tentokrát už nebude robiť zloby ako Wednesday, ale práve naopak dobroty. Takže sa máte na čo tešiť. Clara and the Sun.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto 28.6. v nedeľu. Ja som veľmi rada, že tak robíte, ak máte radi zaujímavosti a udalosti súčasných dôb. A teraz niečo o hudbe, konkrétne o speváčke Olivia Rodrigo, tak sa volá, pretože ona chystá svoj vlastný festival, ale čisto babský. Speváčka Olivia Rodrigo, mladá autorka, už vlastný festival. No a teda ona ohlásila vlastný hudobný festival, na ktorom vystúpia výhradne iba ženy. Podľa nej môže práve spoločný hudobný zážitok inšpirovať k pozitívnym spoločenským zmenám a podporiť hlas žien v hudobnom priemysle. Tak presne, bijem sa do prs. Ja ako tvorkyňa hudby a teda ja ako autorka piesni. Dobre, idem skľudniť hormón, ale myslím si, že toto je výborný nápad. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu nedeľu želám, započínam našu novú spoločnú hodinu. Ja, Barbora, mám tu moc po 11. Je už ale posledná, tak verím, že si ju užijeme úplne na maximum naplno. No a ja som dnes toho povedala už naozaj neúrekom kadečoho, ale ešte som negratulovala narodeninovým oslavencom. Dnes napríklad 28.6. oslavuje naša niekdajšia miska Slovenska Andrejka Verešová, samozrejme ešte stále aktuálne krásna žena a modelka. No a aj napríklad veľmi známy americký podnikateľ, ktorý sa inak narodil v Afrike a ktorý je veľmi známy a veľmi bohatý a volá sa Elon Musk, dnes oslavuje narodeniny. Tak happy birthday, to keby nás tak akože iba úplnou náhodou niekde započul.
1: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam, priatelia, na našich sociálnych sieťach, že ako vy ste na tom s nedeľou? Myslím to konkrétne do poludnia s nedeľou. O ktorej vám ráno v nedeľu zvykne zvoniť budík? Karči napísal, že on má nedeľu takú, že on nevstáva ráno. On vstane rovno na obed. No a ako sám hovorí, veď nedeľa na to vznikla, aby sme si oddychli. Tak to beriem 100%. Tak vieš čo, Karči, je niečo po 11, takže ty si pravdepodobne asi pred chvíľočkou vstal. Tak ja ťa pozdravujem a vieš čo, dobrú chuť k obedu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Tak priatelia, teraz niečo zo športu, pretože áno, aj také sa sem tam udeje vo vysielaní s Barborou a idem hovoriť o žene, ktorá má 78 rokov a kondičku 20-ničky. Slovenská maratónska legenda Eva Seydlová reprezentovala našu krajinu na svetovom finále v Kapskom meste. V kategórii 75 až 79 rokov obsadila skvelé 9. miesto a zaradila sa medzi 10 najlepších maratónok sveta. Takže priatelia, myslíme aj na to, že naozaj v takomto veku máme najlepšiu maratónku sveta. Jednu z najlepších, volá sa pani Eva. A ak by ste si náhodou niekedy išli zabehať, alebo by ste nevládali niečo urobiť, tak si tak trošku povedzte, že táto žena má 78 rokov a zabehla maratón. Wow.
0: Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašá. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Barborou Repkovou.
1: Barbora pozdravuje takto v nedeľu 28.6. a zdá sa, že táto hodinka je nejaká športová. Dobre, trošku nezvyk u mňa, ale každopádne aj o tom treba vedieť. Ak by ste náhodou Šimona Nemca hľadali v New Jersey, tak už ho tam pravdepodobne najbližšie dni, mesiace, možno roky neuvidíte, pretože mierí do Calgary. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec mení hokejový tím. No a dozvedel sa to v útorok popoludní, keď si doma na Slovensku práve pripravoval večeru. A ako sa sám vyjadril, čakal, že sa čoskoro niečo udeje. Hoci to bol šok, bol nadšený, že mierí do mladého a progresívneho tímu. Takže toľko zo športu, dnes už asi viac toho nedodám. Každopádne sa nám pomaličky blíži 12. hodina a ja verím, pevne verím, že máte parádnu nedeľu.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia a kamaráti, počúvate Rádio Viva aj takto krátko pred 12. No krátko, blíži sa jednoducho 12. hodina a to znamená, že Barbora sa vzdialuje od vás pomyselne aj reálne, pretože ja sa s vami pomaličky lúčim, bolo mi tu s vami ale výborne. Každopádne počujeme sa v útorok, priatelia, výnimočne a verím, že budete mať ešte krásnu nedeľu, že si ju užijete naplno, no a teda počujeme sa v útorok 36. Čaute.

Rana show na Rádiu Viva prežíva svoju tretiu hodinku a v tejto hodinke sa budeme rozprávať už aj s našimi hostiami, s hexákmi. Xo z Hexu je na ceste sem k nám do štúdia. Budeme preberať Žakovic Open festival, ktorý určite poznáte a dúfame, že sa na ňo tešíte aj v tejto tohtoročnej edícii 2026. Takže o malú chvíľu privítam našich hostí v štúdiu. Máte sa na čo tešiť, vyspovedáme ich. Ak máte nejaké otázky alebo vás niečo zaujíma o hexákoch, o Xovi, o Žakovic Open, tak dajte vedieť, napíšte nám na Instagram, na Facebook Rádia Viva a my si ideme niečo dobre zahrať a potom už privítam našich hostí v štúdiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Dámy a páni, počúvate Rádio Viva a tentokrát už v trojici. Neviem, čo Droty hovorila pred chvíľočkou, pretože ja som bol akorát v štúdiu, bol som po nášho hostia, po Tomáša. Čau, Tomi.
2: Ráno, tak to ma nevolá nikto, iba moja mamina.
1: To som presne chcel docieliť, ja som to trošku akože zahmlil.
3: Volať ako jeho mamina, tak, to si docieliť.
1: Áno, áno, áno. Vyzerá ako tvoja mamina trošku.
2: No, jedine rozdiel je, že zarastáš drobne.
1: Ale iba drobne.
3: A máš pár rokov menej.
1: No dobre, tak to poďme to teraz akože rozlúsknuť, hej, takže Tomáš Dohňanský, ak vám to stále nič nehovorí, Xo, tak to už rozhodne musí. A XO z Hexu to už je kompletne už akože halo. Ak teraz je XO z Hexu niekto nevie, tak potom už vlastne asi ani na Slovensku.
3: Potom si rovno vypnite rádio a choďte do jaskyne. Krásne ránko ti želáme.
2: Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.
3: Ako sa ti dnes vstávalo?
2: Ja som akože konštantne vstávajúci človek ranný, lebo mám 9-ročnú dcérku, takže ja ju vozievam do školy, dneska som ju nemohol odviesť, lebo som tu u vás, ale vstávame tak relatívne skoro, že o 7 a to je, už mám polovicu dňa za sebou vlastne.
3: Takže ty si ten šofer, ktorý naozaj si počúva v aute, kým si prestojí tie kolóny po ceste do školy každé ráno.
2: Áno, áno, áno, takže to je úplne bežné, ale chvála Bohu, my máme blízko školu a ideme mimo tie zápchy, takže my sme relatívne rýchlo v škole, ale je to príjemná cesta.
3: Ty si sem tak prišiel a hneď prvé, čo si povedal, že je aká modrá obloha, aké krásne slnečko, že ide nám leto a ide nám leto a tie letné plány budú veľké, to sa nemýlim. Ja som to tak poňala trošku z hurta, ale tešíš sa na toto leto?
2: Ja sa teším, my už akože už ho máme aj s kapelou už relatívne dlho, od nejakej polovice apríla. Ja to hovorím, že to je naša letná sezóna. Hráme každý víkend a ja mám veľmi rád leto. Keď som bol mladší, tak som nemal rád takéto teplo a slnko, lebo my sme boli tí tmaví kjuráci a taký sme si tak akože nosili so sebou tú tmu v sebe. Ale čím som starší, tak tým mám radšej leto a už nemám rád úplne tú zimu, hlavne tú bratislavskú, lebo je to taká tá člapkanica, či plačkanica, či jak sa to... Je to iná.
3: Člapkanica,
2: hej. Ale leto milujem úplne a keď je takéto počasie, tak som akože úplne nabitý energiou hneď od rána.
1: Energiu pripravovať veci, na ktoré sa môžu mnohí ľudia tešiť a za tie roky už naozaj, že ani nie, že tisíce, ale že 10 000 ľudí, nie? 100 000, myslíš?
2: Nie, 100 000 určite nie, lebo ak sa bavíme teda o festivale Žákovic Open, ktorý som akože spolutvorca s mojimi ďalšími priateľmi, tak tento rok máme 26. ročník a keby som zobral kalkulačku, tak sa tam dostaneme k 10 000 ľudí, 100 000 chodia na tie velikánske festivale, ale my sme vďační za to, že tento festival funguje aj 26. rok a že nám tí fanúšikovia stále zachovajú priazeň, takže 10 000.
1: No a teraz otvoríme možno trošku taký, že kastlík, ktorým ale uzavrieme tento jeden vstup, pretože toto je tiež vec, ktorú možno o tebe ľudia nevedia, že vlastne XO je produkčným producentom festivalu Žákovic Open alebo hlavným riaditeľom. Aká je vlastne tá oficiálna funkcia?
2: Ja som taký skôr dramaturg a taký manažer toho festivalu. Moji partneri Katka a Marian Žákovicovi zase poskytujú ten priestor a robia také cateringové služby, ale mám kopec ľudí okolo seba a ja nie som riaditeľ, lebo to som nikdy nechcel byť. Raz som bol prezident, ale to môžeme na budúce rozobrať. A som rád, že keď zavolám kapelám, tak sa tešia, že môžu k nám prísť hrať, že vždycky povedia tie kapely, ktoré oslovujeme, takže áno a som za to vďačný, ako hovorím, že robíme ten festival stále s láskou, je to trošku náročnejšie v týchto časoch, lebo peniažky nie sú, ale je to tam fasa. Super. Aby som Martinko nenaštval.
3: 26 rokov. To je normálne život jedného, reálne, že vyspelého, dospelého, pracujúceho človeka.
1: Ale vyspelého, 26-ke vyspelého.
3: A keď je to žena, tak áno.
1: Aha, okay.
2: Ináč, to som sa stretol, lebo ako chodí tam moja dcerka do školy, 9-ročná, tak mali sme rodičko a tam sa presne spomínali, že tie dievčatka sú trošku iní ako chlapci. Akože my sa fakt stále hráme s tými autičkami a dievčatá za nás rozhodujú. Hej, my sme tá hlava, ale oni sú krk. To poznáš, hej?
1: Ja to poznám. Ja, už aj zo života. Už je zo života. Už 2 roky, plus minus.
2: Wow, gratulujem.
1: Ďakujem, ďakujem. Ja si vždy pýtam pochvalu takto v rozhovoroch, ale poďme teraz chváliť teba a festival, teda, ktorý si dnes prišiel, o ktorom si dnes prišiel. Ale ja som načrtala tú vec, chcem sa k nej vrátiť potom v tom ďalšom vstupe, že čo o X-ovi možno neviete.
3: Je také vieš, niečo, čo o X-ovi nevieme?
1: Áno, ja som iba otvoril proste.
3: Čo o tebe nevieme?
2: Viete, čo urobme, takže ak hovorí, že uzatvárame ten vstup, tak ho uzavrime a ja budem o tom rozmýšľať a v ďalšom vstupe skúsim niečo odprezentovať. Ďakujem.

0: Repríza Rádia Viva.
1: A my ideme ďalej do ďalšieho vysielania, do ďalšieho vstupu s Xom, alebo teda Tomášom Dohňanským, ktorý, ako sme hovorili skôr, že teda má aj tváre, ktoré neúplne každý pozná, pretože keď sa povie Xo, vždy je tam ten hex. Ale to bolo aj v minulosti tak časovo prierezovo, že strašne veľa vecí. A ja som sa chcel dostať k tomu moderovaniu. Takže ty si vlastne náš kolega aj v tomto, nielen v tom, že nejaký akože show business tuto, keď to tak nazvem, ale vyslovene, že moderátorské. Prečo nesedíš tu s nami teraz?
2: Ja tam sa môžem premiesniť, otočíme ten mikrofón a sme tam spolu. Nie, tak boli časy, kedy si v dávnej minulosti, alebo áno, v dávnej minulosti, keď som moderoval aj v rádiu Rektem, takom starom nezávislom rádiu bratislavskom, potom aj v ďalšom rádiu, ktoré nebudem menovať, lebo to stále funguje. A aj v jednej televízii som takú jednu televíznu hudobnú reláciu moderoval. Tak mňa to v tom období a čase bavilo. Samozrejme, ja som není profesionálny moderátor, ani tá výslovnosť nie je úplne 100%, však ale vyzeráte fantasticky, akože ako dvojica.
1: Ako znieme,
2: tie hlasy sú úplne, že
3: toto
2: ideálne.
3: Toto si pýtal, on sa celú túto otázku spýtal iba preto, aby si ho pochválil. Čiže...
2: Ďakujem.
3: No, jasné.
2: Ty si ešte slobodná,
3: deti, áno, ani deti, ani nemám žiadne pochvály, za čo dostanú.
1: Nemáš k čomu gratulovať.
3: Ale čo ja som zistila ešte v medzičase je, že ty si našiel inú zábavku, teraz aktuálne novú a veľmi takú populárnu a ty si fotíš.
2: Tak áno, čo všetci máme ten fotoaparát v tom telefóne, ale ja som to poňal trošku inak a začal som fotiť na klasický film, taký ten kinofilm 36 obrázkový a je to niečo, čo úplne som sa do toho zamiloval. A keď len môžem, tak si zoberiem so sebou foťák, zoberiem si filmy a fotím a je to také, taká časť...
3: Také hipsterské sme zhodnotili.
2: Áno, keď prerastený hipstersom, hej.
3: Hipster lebo už mám, po prechode.
2: Áno, hipster po prechode, hej. Ale nie, je to super. Je to super, lebo človek je sám so sebou, človek musí na tú fotku rozmýšľať, to není také, že cvakám si na mobile alebo na digitálnom foťaku a veľmi ma to chytilo, pretože aj tých možností, tých filmov je veľa a človek si môže povedať, že idem teraz takto fotiť na tento film, lebo idem do takejto situácie a to je proste, som za to rád, že mi to prišlo do života.
3: Že sa vlastne vracia takéto vintage.
1: Áno, no a to vrátenie, že ako často tak tým fotkám vrátiš? Lebo veď poznáme to, telefón, fotografie, jedna dovolenka rovná sa 4000 fotiek, ktoré si nikdy v živote už nepozrieš, tak ty tie svoje, keď spravíš len 36 na film, že vraciaš sa k ním často? Ale je to také, že si akože ulietáš aj na to?
2: Vraciam sa, teraz idem niekedy, keď mi skončí letná sezóna, niekedy v októbri, ako sa hovorí, tak ja mám plán si dať zo pár tých fotiek, ktoré sa mi asi najviac podarili, tak aj vytlačiť a niekam si ich umiestniť. Áno, pozerám si ich priebežne, aj som si urobil Instagramový profil taký, ktorý je iný ako môj osobný.
1: No kľudne povedz.
3: Môžeš povedať, jasné.
2: 35 mm ako milimetrov by X, hej, takže to sa tak volá, také zložité to je, ale to mi nevadí, lebo ja si tam ukladám tie fotky, ktoré sa mne páčia z tých veľa, čo som už nafotil a tak tam si to môžu ľudia pozrieť, že, ale ja akože úplne s pokorou, ja sa len učím, lebo toto je na veľa rokov, aby človek dosiahol nejakého drobného majstrovstva, takže som niekde na začiatku, ale tak to má byť, čo ideme po krokoch.
3: Bude nejaká výstava, alebo možno nejaký merch
2: to
3: z
2: ja
3: toho
2: netuším,
3: môžeš?
2: To ja netuším, akože tam vôbec necielim. Ja sa to chcem najskôr naučiť tak poriadne, aspoň tak na tej amatérskej úrovni a čo život prinesie, to bude, hej, možno niečo bude, možno nie, ale vôbec o tom neuvažujem. Nerobím to určite preto.
3: No otázka skôr znie, že či berieš foťak aj na Žákovic Open?
2: Áno, berem ho určite na Žákovic Open, občas ho bereme na naše koncerty a tam sa pokúsim nafotiť pekné snímky, lebo tam sú pekní ľudia.
3: Koho tam budeš fotiť tento rok na Žákovic Open? Poďme sa možno dostať k tomu line-upu a k tým objektom, nielen pred kamerou a pred foťakom, ale hlavne na festival 24. a 25. júla.
2: Tak to je v júli vlastne na prelome júla a augusta a ja sa teším, že tak to som už povedal veľakrát, že nám tam chodia spriateľené kapely, to čo máme radi a to je jedno, či to je pop, alebo či to je metal alebo či to je punk, alebo či to je nejaká nezávislá scéna. No budú tam kamaráti z kapely Billy Barman, kamaráti z kapely Corben Dallas, potom tam bude Slobodná Európa, veľmi sa teším na silné reči Janka Gorduliča, ktorý nám posiela štyroch komikov, to ešte neprezradím, tento alebo budúci týždeň dávame celý line-up von aj podľa času. Bude tam? Čo tam bude, Marek, všetko? Mám...
3: Hex tam bude, Hex napríklad tam bude. Kamaráti z Hexu tam
2: skoro
3: budú.
2: Skoro som na to zabudol. No a bude tam kopec tých ľudí, ktorých máme radi, ktorí majú radi nás a ktorí prinášajú... Bude tam Fakult, to je pre mňa také zjavenie slovenskej popovej scény. Ja to furt hovorím, že popovej scény.
3: Corbin Dallas.
2: Ale je to akože naozaj, poďme sa, Marek mi dal takéto vec, že slobodná. Áno, vec a Škrúpo tam budú, Vrbovský víťazí, to je Braňuško obus. Proste kopec dobrej muziky, ale aj toho hovoreného slova v podaní silných rečí a tí, ktorí tam boli, tak vedia, že to je jeden prenáherný priestor, krásny, kde sa pozeráš na zapadajúce slnko za Javorinou a ľudia sa tam cítia naozaj veľmi príjemne, lebo je to malinký priestor, nikde sa nenachodia. Máme tam dva stage, jeden hlavný, jeden taký malinký a čo by som povedal?
1: Tak vieš čo, ja sa ťa opýtam, že...
2: Spýtaj.
1: No a ty mi potom povieš. Mňa totiž zaujímalo, videl som tam dvoch interpretov a zaujímalo ma, že aké ste mali kritéria pri výbere kapiel. Pretože pozerám, že Trolley Boys a potom, že Revizors. Chápeš? Či ste mali nejaké partnerstvo s dopravným podnikom mesta Bratislava?
2: To ma nenapadlo.
3: Oni by sa mali spojiť.
2: To ma nenapadlo, áno. Veľmi pekne ďakujem. Vidíš, aj dobre, že chodíme po takýchto rozhovoroch, lebo tak... spojím ich. Urobíme možno, že nejakú kooperáciu. Dobre.
3: Trolejbusárov a revizorov.
2: Áno.
1: Ale len s lístkami.
2: Trolejbus je jedna fantastická kapela, ktorí naozaj obrovský humor majú v tom, čo robia. Hrajú fantastické pesničky. No to musia ľudia vidieť proste. Akože veľmi odporúčam. Revizors to je taký presne, že dobrý anglický rock'n'roll. Vidíš, to je dobrý nápad. Dáme ich dokopy nejako. A urobíme okolo toho promu, Marek.
1: A s dopravným podnikom to
2: podnik, hej, mesta Trenčianske Bohuslavice.
1: Výborné. Ten je tuším ten najvyspelejší, že? Tam majú električku od začiatku až po koniec.
2: Nie, to je krásny kraj, krásne ľudia a super tam je.
1: No dobre, ale teraz prevrtím tú otázku do toho skutočného, že čo boli tie vaše nejaké kritéria pri výbere kapie, lebo ako si už aj ty naznačil, že tam je tá škála od jedného žánra po druhý extrémne široká.
2: Vieš čo, my to celé roky, tých 25 rokov, čo sme to urobili a teraz aj 26 rok, robíme tak, aby to boli nejako naši priatelia, aby sa nám tá hudba páčila, ktorú oni hrajú, aby zdieľali nejaké naše hodnoty, to znamená aj spoločenského charakteru a aby aj oni tam chceli prísť, hej, lebo možno, že v minulosti aj boli nejaké kapely, ktoré sa nám páčili, ale nejak sa tam necítili, ale to je jedno, ale hovorím to, že musia s nami súznieť ako keby s tým celým a hovorím, ja som nesmierne šťastný a vďačný za to, že tí ľudia, keď im zavolám, tak okamžite povedia, jasné, ideme, už sme čakali na tvoj telefonát, že už si nám dva roky nevolal, tak ideme teraz znova. Takže kamaráti, hudba dobrá pre tých ľudí, ktorí tam chodia na ten festival, im chceme doniesť to, čo sa im páči a hovorím aj tie hodnoty.
3: Žakovic Open 24. 25. júla, tak toto je taká prvá pozvánka, ale pozývať vás budeme ešte trošku dlhšie, pretože našim hosťom je X z Hexu.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Xo z Hexu je našim hosťom a rozprávame sa o Žakovic Open. Konečne tak od veci k veci sme sa dostali a je to zaujímavé nielen v tom, že máte 26. ročník, ale aj v tom, že už ste si prešli rôznymi štádiami od divákov počet 0 až po tisícky, čiže naozaj...
2: Akože od larvy až po motýla, vieš? Áno, tak áno. To chcela povedať.
1: Wow. Naozaj už ste dospeli vo festivalovej histórii a nás celkom s Davom zaujala tá vaša história a to, ako to celé vôbec začalo, že nejaký Žakovic Open vznikol.
2: A že Žakovic, vieš, také akože, že nevyzerá to ako festivalové meno.
3: Také tenisový turnaj, hej? No. Žakovic Open, hej?
1: Áno. Žakovic a Djokovic.
3: Žakovic, hej, presne. To je taká história, že my sme tam kedysi mali takú rodinnú chalupu v tej dedine Trenčianske Bohuslavice a tým, že som tam chodil od malička, potom keď sme založili kapelu, tak sme hrávali hocičo a potom keď sme boli také, že trošku staršia kapela, mali sme asi také 4 roky, tak sme začali tam chodiť na tú chalupu, akože tvoriť pesničky, hej, že... My tam išli na týždeň, my sa zatvorili a hrali sme, nahrávali sme si to a potom z toho vznikol napríklad album Ultrapop, hej. A keď sme tam prišli, tak ja som už tedy manažoval kapelu a napadlo ma, my sa už poznali s Marianom a Katkou Žákovicovými, že by sme mohli urobiť takú zaujímavú vec, že my im zahráme na konci toho pobytu v ich krčme pod Orechom a že oni nám urobia taký barter, že nás budú celý ten týždeň živiť, hej, tak my sme si každé ráno
1: išli. Ale im sa to moc neoplatilo.
3: Ale vieš čo, tak ja myslím, že jak sa to hovorí, že oni s otvoreným srdcom, my s otvoreným srdcom, čak
1: iba rohlíky
3: a tie syry sme si brali okrem iných vecí nápojov, teda tam možno trošku stroskotalo, ale nie, bolo to super. Oni nás živili celý týždeň, my sme tam na konci zahrali, oni tam vyvesili jeden rukou písaný plagátik, prišlo tam ako 300-400 ľudí, no a chceli to urobiť aj ďalší rok, ale my sme nemali čas, tak potom na ten ďalší rok sme urobili, že zobrali sme ešte ďalšie dve kapely z Bratislavy a tam z jednej kapely človeče, ktorý sa volá Slimák, tak zakričal, že vítajte na 0. ročníku festivalu Žákovic Open, hej, a to sa nám tak páčilo, že sme z toho urobili naozaj festival s týmto názvom. Žákovic preto, lebo rodina Žákovicových tam má penzión v tých Trenčianskych Bohusláviciach a odtedy to nejakým spôsobom funguje. Začali sme od pódia, takého, ktoré sme si sami postavili z lešinárskych trúbok a dali sme tam nejaké plachty z nejakých tých aví, alebo neviem, jak to vetriesok. Mm-hmm. Potom to išlo ďalej. Zrazu to bolo, že dvojdňový festival, potom už 2 stage, potom 3 stage. A my sme sa potom vrátili trošku naspäť tomu prapôvodnému, že predsa len taký menší festival, lebo aj nám tam chodilo v nejakom čase nejakých 5000 ľudí, ale to už trošku nezvládali sme ani my, ani tá dedina, alebo tá malá dedinka, ktorá má asi 800 obyvateľov.
2: Mm-hmm. No jasné. A tým pádom oni dávajú všetko teraz na tie portály, že tu môžeš prespať na noc a podobne.
1: Všetci sa vysťahujú, celá dedina odíde na
3: tie dni. Ale dejú sa tam také veci, a sú tam aj okolo všetké hotelíky a penzióny jedno s druhým, ale viem, že aj už veľa tých dedinčanov akože prenocováva tých našich návštevníkov. Máme tam ale aj stanovú dedinku, ktorá je zadarmo pre tých našich návštevníkov a chodí tam veľa ľudí aj z okolia, ale aj z Bratislavy, aj z ďalekého okolia, neviem, zo Žiliny, neviem, skadiaľ. Takže je to tam. Už tam chcem byť.
2: Mňa veľmi jedna vec fascinuje, taká tá v dobrom, taká tá úvodná naivita toho celého projektu. Vieš, že to už by sa dnes nemohlo stať, že niekto napíše papier na papier rukou, že príde Hex a reálne ľudia prídu. Lebo to každému príde ako nejaký fake. Vieš,
1: tak teraz, kým to není vytlačené, ľudia neprídu na Hex.
3: No. Alebo stačí, keď to dáš na tie sociálne siete, ktoré ešte vtedy neboli. Áno, tak akože ideme v priestore a čase, vtedy sa to takto dialo celé, ale bolo to o to milšie. Aj teraz je to super, tie koncerty, všetko je perfektné. Ale tak hovorím, že v priestore a čase sa to takto udialo a je to pekná spomienka.
1: Mne sa páči aj celý ten, že nový slogan máte, ale celá taká tá myšlienka, je to, že we are open, ale že proste vy ste taký, že otvorený pre všetkých dobrých, láskavých ľudí. Je to pekné.
3: Vieš čo, áno, lebo tuto s Marekom Kučerom, ktorý je vedľa mňa, nechce rozprávať, lebo nemá mikrofón, však to je pochopiteľné.
1: Ale by sme ho potom nezastavili, vieš, my sme sa báli mu dať mikrofón.
3: Ale nie, on super rozpráva. Ale to chcem povedať, no my sme uvažovali, že tak ideme do ďalšej štvrťstoročnice, wow, to je také ťažké slovo, podarilo sa, a že ako tým ľuďom povedať, čo tam neboli možno, že o čom je ten náš festival, hej? My sme naozaj otvorení každému dobrému človeku a je veľa dobrých ľudí, aj takých, čo sú možno pomýlení, alebo neviem, ako by som to nazval, že tá doba nie je úplne prajná dneska, tá spoločnosť je rozdelená nie iba na Slovensku, ale aj vo svete, ale ja akože verím v to dobro, toho človeka, hej, a hovorím, že my radi privítame kohokoľvek, ktorý tam príde s úsmevom, ktorý sa chce zabávať, ktorý nerieši nejakú politiku, ktorý rieši to, že som tu na mieste a tu teraz budem dávať dobrú energiu aj tým muzikantom a možno to je pointa toho, že poďme sa vrátiť naspäť k tomu, že aký sme boli predtým, kým nás tí politici nerozmleli alebo nezmenili a buďme ľudia, buďme normálni ľudia a proste no, to je ťažšia téma, ale hovorím, že takto to cítime, že chceme tam mať dobrých ľudí.
1: Sú tam ľudia, ktorí naozaj si prežili s vami, že od 0. ročníka až po tento, že máš naozaj toho Jožka z tej dediny alebo Maťku odvedla?
3: Áno. Veľmi, veľmi, veľmi akože dlhé roky tam stretávam celé party ľudí, ktorí chodia od začiatku, samozrejme mali aj nejaké breaky, keď sa im narodili detičky a teraz sa vracajú aj s detičkami.
1: Vážame im, samozrejme.
3: Áno, samozrejme. A proste, áno, vydávam tam tie tváre rovnaké veľmi dlhé roky. Tuto máme v Bratislave takú partiu chalanov, ktorí chodia každý boží rok aj si kvôli tomu akože organizujú dovolenky. Oni sa ma vždycky pýtajú niekedy v novembri, a kedy bude budúci rok Žákovic, tak ja im to poviem, oni už, tak tedy si nedávame dovolenku. A samozrejme miestni ľudia, ktorí stali pri zrode toho festivalu a pracovali na ňom. Už dneska rodina Žákovicových má dvoch synov, ktorí majú partiu, ktorí robia ten festival už dneska za nás, lebo tí mladí ľudia vyrástli, majú dneska 25, 26, 28, 30 rokov a už im nechávame robiť ten festival, také tie produkčné práce, takže aj tie decka nám tam vyrástli a my sa z toho tešíme, že to majú akoby za svoje. Aj moja dcera tam robí, takže sme happy z toho, že idú v tom ďalej.
2: Ako vyzerá taká energia na festivale Žákovice úplne? Pýtam sa teraz tak, akože s dovysvetlením konkrétnym, pretože keď ideš na festival ako kapela, nie je to pravidlom, hej, ale stáva sa veľmi často, že kapela si proste odohrá svoje, hej, nasadne do nejakého turbasu, hlavne teda tie zahraničné, keď sú na slovenských festivaloch, a ide preč, hej. Lenže presne z toho, čo hovoríš ty, tak ty už máš normálne, že tie, no nepoviem, že rodinné, ale také, že priateľské kontakty s ľuďmi, ktorí tam chodia. A to je dosť wow, že proste 1000-3000 ľudí máš takto, že minimálne z videnia pozná, že tam chodia často.
3: No, ono je to tak, že asi tam fakt cítia tie kapely dobre, tí muzikanti dobre. Napríklad hrala tam dvakrát za našu históriu kapela Bez hladu a skladu, ale tí chalani tam chodia každý boží rok, však to majú blízko aj Trenčína. Chodia tam aj cez rok do toho penziónu, proste zžili sa s nami. Lásky tam vie hocikedy tráviť aj 3 dní, hej, keď nehrajú nejaké koncerty. Takže áno, tí ľudia tam prídu kvôli tomu, že tam je naozaj že veľmi príjemne. Je to krásny priestor, kde sa deje ten festival a tí ľudia naozaj, tí muzikanti vyjdú z toho backstage'u a chodia medzi tými ľuďmi, rozprávajú sa s nimi, fotia sa s nimi, že nikto ich na nič nenúti. Keď to vyjde, tak prídu, keď to nevidí, majú ďalšie koncerty, tak presne odchádzajú tými turbasmi preč, ale neviem, niečo tam je vo vzduchu, čo je také príjemné u nás.
1: Minimálne Hex a dokonca aj Ixo z Hexu, ktorý tu je s nami dnes ešte chvíľku, takže ešte sa ťa čo to popýtame.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Xo z Hexu je našim hosťom.
2: Teba to nejak veľmi baví.
1: Strašne sa mi to páči, akože to je perfektné.
3: Akože iba to spojenie, alebo to akože spojenie. Aj persona?
1: Nie, aj persona je v pohode. Ale to spojenie je super, že Xo z Hexu. Bojím sa, že poviem, že Hexo z Xu.
2: Počuj, inak akože to Xko v Xovi a v Hexovi, v Hexe. Tak ono to malo nejaké prepojenie historické?
3: Nemalo, lebo to Xo vzniklo ešte na základnej škole, ešte niekedy na prvom stupni, keď sme si vymýšľali prezývky. A v jednom momente sme si čítali zozadu naše priezviska, ja som, že Xnáňhod, hej? Tak najskôr ma volali, že Xy a potom bolo Xo, lebo si ľudia mysleli, že mám nohy do X, akože ja mám nohy do O, ako bývalý házenár, nie futbalista.
1: Nie futbalista. To je perfekt, ďakujem, že sa na
3: túto informáciu. Áno, takže to bolo vlastne naopak to priezvisko a Xo potom vzniklo. Tak, a potom prišiel akože čas, keď sme založili s ľuďom kapelu a ona sa najskôr volala, že Hexenshoes, hej? Mm-hmm. Ale už vtedy sa vo mne prebudil manažer a hovorí, že jak to bude vyzerať na tých plagátoch, však tam to bude strašne dlhé a bude to malinké, to musíme skrátiť, tak že Hex bude, keď bude na celú šírku plagátu, tak to bude dobre vidieť tie tri písmená.
2: Že aj preto si predstavím, že teraz, že Hexenshoes, takéto ostré esko na Slovensku aj nenapíšeš pod niektorých
3: týchto. To nemôžeš, to je zakázané, to je len po slovensky.
1: No musel by si to preložiť. Spomínali sme, že Žákovic Open má 26 rokov a mne z toho ešte vyplýva takto možno trošku k záveru nášho rozhovoru určite otázka, že či ti ostalo v pamäti za tých 26 rokov niečo, na čo nikdy nezabudneš?
2: Ale aj rozviň.
3: Vieš, čo, ostalo mi spred dvoch rokov, myslím, o dva alebo tri roky nazad sme mali takú naozaj, že to je taká tá, že nie je príjemná vec, ale to ti ostane, lebo je tam aj potom to B. Mali sme takú veternú smrž s takou búrkou, ktorá trvala asi že 3 minúty a strašne nám to tam zrušilo areál celý, aparatúra zmokla, neviem čo to bolo v piatok a my sme boli z toho hotoví úplne, my sme nevedeli, či to naštartujeme, ale všetci sa vypli úplne veľkému výkonu a tam som videl to, že akí dobrí ľudia tam pracujú, bez ohľadu na to, že či je dobre počasie, či je zlé počasie. Celé sme to naštartovali a v sobotu sme išli ďalej, hej, takže aj toto sa mi zapísalo a potom kopec tých stretnutí, aj zahraniční interpreti tam boli. Napríklad bola tam kapela Arrested Development, čo je Grammy kapela amerického charakteru a neprišli im gitary do Viedne na letisko, neprišli im kufre. My sme mali vtedy taký chladnejší ročník, takže ľudia im tam dávali svoje mikiny, my sme im išli kúpiť nejaké gumáky, Fefe pojičoval gitaristovi gitaru a odohrali fantastický koncert, veľmi sa tešili, veľmi boli z toho prekvapení, že aký malý festival, aká pohostinnosť, ako je tam krásne, takže tých zážitkov je veľmi veľa, to by som tu ešte mohol hodinu sedieť, ale čo je dôležité, to, čo hovorí ten slogan We Are Open, že fakt tam chodia dobrí ľudia, nebol tam ani jeden konflikt za tých 26 rokov, 25 teda, a
1: No, tak 26.
3: 26. bude tento rok a nesmierne sa tešíme na to už o niečo vyše mesiaca a sme tam všetci.
2: Ja by som možno trošku akože túto myšlienku tvojba doťukol tým, že Slováci sú naozaj

0: dajme si teda ešte takú rekapituláciu toho, čo všetko môžu ľudia počuť. Nemusíš, akože nemusíš menovať kapely, to už si nájdu na webe, ale tak žánro môžeš, ale tak žánrovo som sa skôr pýtal.
1: Vieš čo, žánrovo tam bude od popového Hexu cez taký alternatívny Billy Barman, cez punkovú Slobodnú Európu, cez Fakulta, ktorý je úplne zjav na slovenskej scéne. Bude tam Vec, čo je pre mňa top hip-hop na Slovensku. Bude tam kopec krásnych ďalších kapiel, Corben Dallas kamaráti, výborní, ktorí sa tešia veľmi, takže ja, ale presne ako si povedal, na webe alebo na Instagrame si to ľudia môžu nájsť a naozaj ich veľmi srdečne pozývame, pretože tí, ktorí tam neboli, tak nech sa prídu pozrieť, ako vyzerá taký maličký, milý festival.
0: Tak ja doplním k tomuto ešte, že zakovicopen.sk alebo normálne zakovicopen.sk, však akože vieme, kde sa dávajú, nedávajú dĺžne mektene.
2: A ešte by sme doplnili 24. 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach.
1: Presne tak. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo tu fantasticky a budem sa tešiť aj na budúce.
2: Aj my sa budeme tešiť a budeme sa tešiť na všetkých, ktorí sa teda možno aj mrknú na ten Žakovic Open. Ak ste tam ešte neboli, tak ja si myslím, že dnešný rozhovor vás určite presvedčil, lebo znie to ako miesto, kde chceš byť.
0: Ja som dosť namotaný. Ak si sa namotali na tento rozhovor na, a na Xa Zexu.
2: Na Xa Zexu.
0: To musíš bez tej medzery povedať. Xa Zexu.
2: Hej, to je tak, proste jedným dýchom.
0: Tak Xa Zexu bol u nás dnes o 8 hodiny rannej a budete ho počuť v podcastoch ako záznam už v najbližších dňoch, takže Rádio Viva, Spotify podcasty, Apple podcasty, YouTube v audioforme, alebo samozrejme aj nejaké reelska potom na našom Instagrame.
2: Ďakujeme ti za návštevu.
1: Ďakujem krásne.
3: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: tebou, to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Unisk či hudba SK. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?